0: Ah oui.
1: Maana kër do kërë të iqëtën të qëgërë. Të i në kovë në kovë të tëmë. Në vë do qënjë që të iqëtë qënjë që kërë. Gjohë kërë në në të uërë, në gëtë në qënjë pasë. Kërë kërë gjohë dë qërë më pëjnë të këtë këtë qënjë i këmë në lëgë këmë të tëpë, në më banë, kërë në kërë gjohë më kërë në pëtë të në.
0: Moja chegere. Ine no kom dano te wor yo la yone. Luidi ti to here wang piere kasha kasha tungi tungi. Woru tero ya tunga dano. Tile da ha planning po tero eno kene. Ye planning na da wallo nga torja. Ye planning na da wallo tina nga torja. Etiti wor la yone neno. Ti pie mala pelare kai wor yo to ba. Hello.
2: Hello, Aiza. Aiza, hello.
0: Awenyo.
2: Apoi winyi nwe ba Aiza.
0: Apoi meida.
2: Apoi kingwa meki ya ti wangwa Aiza. Aiza kwa ko kitini nungu no ka jwa me yeti di yushu yeti ko bonwa yin ki ko bri kere na do ka pe mago ku joke na nang ma biru winyi ngwa ki ko bra do mino radio kwa nyo kwa yin.
0: Yes, gin beru kitu.
2: O joro ko ko bi ana lo ka Aiza kini ngeli do ke ja do nya do nyi. Eto jo kena ne chen mungu ngai ki ko bin chen mungu bere chen mungu chane ye kia ko ga ai za kum chung ni wai ka yo ke bongo ni ma ji tera
0: e fo e bongo ni
2: o fo e ma ta ki me da ne da ke ni me da ne ku mi kwang wa ki ai za ga za kum bin chan ne ke wa kum ma no wa ni ni wa kum di yo
0: ana ti e ba
2: o fo e
0: fo e ma ta ki yes yi ne ke le yi ri pe me ru ni ko pa ne Eto bani no mara chel binu penyi ye. Bani no mara kom binu penyi ye. Eto no ando ape. Hello. Hello.
2: Yes, hello.
0: Yes.
2: Aiza apo ye le kere yo.
0: Apo me ira.
2: O ba ke le la ro meti. Eva lo e binu sa kwat ma we ra zebli.
0: Apo e ba kwat.
2: Akoni ya kop kopora chela rio.
0: Kwa ba kwat.
2: Ba peor ke wa eto wa cha moro tero ba ba bela tine nyo kitu.
0: Ata hata hana.
2: Ba rom ke le papo nyo toro. A toro kada tin ti ati me jama raj nya tina yele peor ke la tinere. Ero mero wana chawa moro bedi nya nga ber me ye da pinyo te ti yugino ba mito. Ina kiela mai kari dio te ko honi kotbe wana balo environment puro yakao tong yen tim jama me mio environment pe mio observing kotbe bera be ma tu ne cha ho me jamu kene ba juang wai kum ni riwa ero ko riko pa yini ko bo kere ko pa jo ko me konyo ka gi mogo ni ka jo winyo te yi ko ber ber gi na be Kala mani jani ya na kopi Yo mogo nuwa nyuage ya reshu reshu Ikori moga reshu reshu Ugo nyu duj Ake te poro nyu jote peri peha Deka ante chio peri kongwani achwe chia mingo Achwe chia mi peri Yama wano nuwa ilaho kan tuwa meto Miu waru ko duj kata wana chamu Tata waru wili wala teku no peri jia miwa Yo me roba con wai kuri jamina kot marioni kira duogo eta duogo let a me jo kena da hejani pedi ai kere me ko kot marion I wanted to give out yele me bere nyute jo ngoma ti ma to jo kene petero bagina tire tai Ka po bongo ne bere marna ji ku se bere jo tu jo nyure dio pa chi ma amigo
0: Amen ba